onyankopon ayɛ ho sɛ mo a ɛwɔ kyɛbue onyankopon ma ɛba ne bi ato no nso sesia mese gyewa yaresa gyewa wɔreɛ akwantuo pono no ɛbue dwuma sɛ yɛde no siesie saa bere